bio kroz istoriju, da vidimo da li je nešto tu interesantno zabilježeno. Evo ovako, 1787. godine prvi brodovi sa robijašima krenuli su iz Engleske prema novoj koloniji Australiji, koja je tada Engleskoj služila kao kažnjenička kolonija. Da, bilo je to baš onako fino, fin pedigre. Nego što sam htio da kažem vezano za ovo, dosta Iraca je nastradalo tu, dosta Iraca koji su recimo pravili ilegalno rakiju ili tako nešto, a na kraju krajeva izmišljani su razno razne smicalice kako bi se Irci i oni koji nisu Englezi otpremali što dalje. Ako nisu iznurivani krompirovom glađu, onda su, koja ih je natjerala ili da odu u Ameriku ili da završe svoj život, slali su ih u Australiju nemilice i u nove zemlje i iseljavali ih. Tako da su Irci, na primjer Irci, dosta propatili u Ujedinjenom kraljevstvu. A 1846. godine Kongres Sjedinjenih Država je formalno objavio rat Meksiku, mada su borbe u Kaliforniji započele nekoliko dana ranije. Ono što se u Kaliforniji može primijetiti, to su uglavnom nazivi gradova su na španskom, to je tako, a to nam dosta govori o porijeklu. 1851. godine rođen je srpski biljekar i pisac Laza Lazarević. Zatim 1881. godine rođen je Dimitrije Tucović, vođa socijalističkog pokreta u Srbiji, bio jedan od organizatora prve balkanske socijaldemokratske konferencije 1910. godine, a na kongresu internacionale u Kopenhagenu odlučno se suprotstavio imperialističkoj politici zvanične Austrije. Objavio je oko 600 radova u domaćim i stranim listovima, poginuo je 20. novembra 1914. godine u Kolubarskoj bitci. Napisao je zakonsko osiguranje radnika, dakle u ono vrijeme koliko je bio čovjek napredan, i zakon o radnjama i socijalna demokratija. Pitanje je kako bi se razvijao socijalistički pokret da je ostao čovjek njegovog kalibra, dakle pismen čovjek koji je bio napredan za svoje vrijeme. E sad, da li vam se sviđala socijalistička ideja ili ne, mislim, za razliku od komunističke, da je bila malo manje isključiva i malo manje agresivna, ali eto kažem, bio je za svoje vrijeme izuzetno napredan čovjek. Da vidimo dalje, da, 1888. godine recimo u Brazilu je ukinuto ropstvo, ali na papiru. 1914. godine rođen je američki bokser Joe Louis, prvak svijeta u teškoj kategoriji od 1937. do 1949. godine, kada se povukao, dakle nije poražen. 1961. umro je američki filmski glumac Gary Cooper, dobitnik Oscara za filmove Narednik York i Tačno u podne, a to su baš onako klasici. A 1990. godine u Zagrebu na stadionu u Maksimiru na fudbalskoj utakmici između zagrebačkog Dinama i beogradske Crvene zvezde dogodio se krvavi obračun navijača ova dva kluba. I 2007. godina na takmičenju za pjesmu Eurovizije u Helsinkiju pobjedila predstavnica Srbije Marija Šerifović sa pjesmom Molitva. Eto, to su najinteresantniji događaji koji su se dogodili na 13. maj. 6 časova i 8 minuta. Dobro jutro, dobro nam došli.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: I na početku da vidimo kakvo je trenutno stanje. U Banja Luci temperatura 3 stepena, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 3, u Sarajevu, Doboju i Zenici 4, u Tuzli 5, u Bijeljini 7, u Mostaru 10, u Trebinju 11 i u Neumu 12 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 31 stepenom, u Tokiju je 26, u Atini i Sidneju 20, u Rimu 17, u Moskvi 14, u Njujorku 12, u Parizu 11, u Madridu 10, u Londonu 9, u Beču 8, u Torontu 7, a u Štokholmu 5 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen. Vrijeme sutra, četvrtak, 14. maj. Više sunčanog vremena prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 6 u Hercegovini do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 stepena. Petak, 15. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno, većina padavina se očekuje u jutarnjim satima, u Hercegovini tokom dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna između 17 i 22 stepena. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 16. maj. Nastavlja se nestabilno vrijeme, prije podne sa lokalnim pljuskovima, više padavina se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 14, a najviša dnevna između 15 i 20 stepeni.
3: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: do kredita.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 kg. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 kg. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća prsa u ovitku Perutnina Ptuj 400 g 3,95, Milleram Vitalija 850 g 4,85, dimljeni sir melona kilogram 11,95, Milka biskvit 150 g 2,95. Vaš robot.

0: Centrum Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo i novih vijesti. Policijski službenici MUP-a Republike Srpske u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Srbije i MUP-a Tuzlanskog kantona realizuju međunarodnu akciju Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. U akciji je danas lišeno slobode 6 lica za koja postoje osnovi sumnje da su u proteklom vremenskom periodu izvršila krivična djela iskorištavanja kompjuterske mreže ili komunikacija drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djece. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi sa planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put naći će se u međunarodnim institucijama. Za četvrtak je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. Podsjećamo, samo nekoliko stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom u neposrednoj blizini Novog Grada, Hrvatska planira da skladišti niski i srednje radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu iz nuklearne elektrane Krško i onom iz bolnica, industrije i vojske. U zoni potencijalnog uticaja nalazi se oko 255.000 stanovnika Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Iran neće nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama dok Washington ne ispuni 5 uslova Teherana. Tih 5 uslova su da se zaustave neprijateljstva na svim frontovima, posebno u Libanu, da se ukinu antiiranske sankcije, da se deblokiraju sredstva Irana, da se nadoknadi ratna šteta i da se prizna pravo Irana na suverenitet nad Ormuskim Moreuzom. Američka vojska razmatra promjenu imena sukoba sa Iranom. Operacija Epski bijes bit će preimenovana u operaciju Malj. Ako primirje potpuno propadne i predsjednik Donald Trump naredi povratak borbama, promjena imena mogla bi da omogući Trumpu da resetuje rok od 60 dana prije nego što od Kongresa zatraži da odobri rat. 8 osoba poginulo, 11 povrijeđeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno i presretnuto 286 ukrajinskih dronova iznad više regiona Rusije. U južnom krasnodarskom kraju dijelovi bespilotnih letjelica pali su na teritoriju jednog industrijskog objekta gdje je izbio požar. Grčka je uputila protest zbog neeksplodiranog ukrajinskog drona pronađenog u njenim teritorijalnim vodama, strahujući da bi rat mogao da se prelije i na Mediteran, dok ukrajinske snage nastavljaju akcije protiv takozvane flote iz sjenke koja prevozi rusku naftu. Desetine hiljada Ukrajinaca koji bi su se poslije 2022. godine našli u evropskim zemljama zainteresovani su da za preseljenje u Rusiju, izjavio je direktor Departmana za rad sa sunarodnicima u inostranstvu Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom posjete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ratu u Iranu i dodao da ne smatra da mu je potrebna kineska pomoć. Zvanična posjeta će trajati od danas do 15. maja na poziv kineskog predsjednika. 79. filmski festival počeo je sinoć u Kanu, čime je zvanično otvoreno 12 dana premijera i takmičenja za prestižnu nagradu Zlatna palma, koja će biti dodijeljena 23. maja. Na otvaranju festivala dodijeljena je počasna Zlatna palma novozelandskom reditelju Peteru Jacksonu, autoru trilogije Gospodar prstenova. Nagradu mu je uručio glumac Elijah Wood, koji je o filmovima tumačio lik Froda Bagginsa.

Malo ćemo danas da poronimo kada je prelistavanje današnjeg dana u pitanju. Naime, ovaj 13. maj je onako na prvu sasvim običan dan dok ne pogledate ko je sve rođen tog dana. Krenimo od čovjeka koji se zvao Richie Valens. Sjećate se. Rođen 1941. godine, ime koje danas se zvuči kao stari kabriolet koji je parkiran negdje ispred neke plesne sale u Kaliforniji, tamo 50-ih, 60-ih. Rođen 1941. momak je praktično izmislio latino rock prije nego što je industrija uopšte znala šta će s tim. Danas vam je jel da normalno da čujete španski jezik u rocku, popu, reggaetonu, svuda, ali tada 50-te u Americi bile su toliko bijele da i hrom na automobilima djelovao rasistički. A onda se pojavi klinonac meksičkog porijekla sa pjesmom La Bamba i napravi nešto što je djelovalo nemoguće, spoji tradicionalnu meksičku muziku i američki rock'n'roll. Najluđi od svega, karijera mu je trajala svega 8 mjeseci, dakle za manje od godine ostavio je trag koji se i dalje osjeća. A onda dolazi taj jezivi datum, 3. februar 1959. dan koji Amerikanci zovu The Day That Music Die, odnosno dan kada je umrla muzika. Pada mali avion u Iowi, s njim odlaze Richie Valens, Buddy Holly i Big Bopper. Tri čoveka koja su praktično bila budućnost američkog rock'n'rolla. Buddy Holly je imao samo 22 godine, Valens 17. U tim godinama većina ljudi ne zna šta će studirati, ali evo, on je tada već promijenio istoriju muzike. Sada dolazimo do Stevie'a Wondera. Rođen je, ili kako kažu Amerikanci, Stevie Wonder. Rođen 1950. je čovjek koji djeluje kao da nije napravljen od običnog ljudskog materijala, da tako kažem, nego od vinila, od klavira, od neke kosmičke energije, od emocije. Slijep od rođenja, potpisao za Motown sa 11 godina. Fascinantno je koliko je Stevie Wonder promijenio muziku. Ljudi često pričaju o njegovom glasu, ali čovjek je bio muzički laboratorij, da tako kažem, odnosno laboratorija, kako god hoćete. Svirao bubnjeve, klavir, bas, ne znam, synthesizere, praktično sve osim živaca ljudima oko sebe. Albumi poput Songs in the Key of Life danas se smatraju onim svetim tekstovima popularne muzike, jer to nije album, to je onaj emocionalni GPS za 70. godine. Istog datuma rođen je i nevjerovatni Johnny Logan. Jel se sjećate tog lika? Čovjek kojeg Eurovizija vjerovatno drži zaključanog negdje u podrumu kao tajno oružje. Jedini izvođač koji je dva puta pobjedio na Euroviziji. Što je fascinantan podvig, jer Eurovizija obično djeluje kao mjesto gdje čovjek jednom pobjedi, onda narednih 20 godina objašnjava ljudima da je to bila ozbiljna umjetnost. Tu je i Alison Goldfrapp iz Dua Goldfrapp, band koji je zvučao kao disco muzika i recimo neka vrsta futurističkog filma u veoma čudnom izdanju, ali elegantnom. Elektronika, glam rock, ambientalna muzika, oni su kroz karijeru mijenjali stilove kao muzički kameleoni. Ja ću ovdje da stanem, da odsviram ovo što sam vam ja ispričala, pa ćemo nastaviti priču o 13. maju dalje. Richie Valens, La Bamba.

Johnny Logan rođen na današnji dan. Ne znam gdje je što radi, da li će se ove godine pojaviti na Euroviziji. Živo me interesuje šta bi na sve to rekla Duška Vučinić, ali dobro, nećemo sad o tome ćemo pričati nešto malo kasnije, nego ostala sam dužna još tri imena. Na današnji dan 67. godine rođena je Melanie Thornton iz grupe La Bouche. Sada mi je poznati, jel da? I to je jedna od onih priča gdje pop muzika 90-ih pokaže svoje pravo lice i glamur i energiju i ispod svega vrlo ozbiljan vokal koji je mogao da nosi cijelu pjesmu bez ikakvog trika. La Bouche je bio onaj Eurodance projekat koji je iz Njemačke praktično prešao u cijeli svijet, ali sa američkim glasom u centru. Melanie Thornton je imala soul pozadinu, gospel snagu u glasu i onu vrstu kontrole koja je recimo Be My Lover i Sweet Dreams pretvarala iz klubskih hitova u nešto što i danas prepoznaješ onako u prvoj sekundi. Nažalost, njen život tragično je prekinut 2001. godine u avionskoj nesreći u Švajcarskoj, kao da istorija muzike ima tu jednu tamnu fusnotu gdje je previše talenta obično osuđeno da završi preranu u avionima koji nisu stigli do kraja rute. Na današnji dan 1967. rođen je i Buckethead, čovjek koji nastupa sa kantom iz kefcea na glavi i maskom. Sad pazite ironiju, u svijetu gdje svi pokušavaju biti autentični, jedan od najboljih gitarista na planeti, eto, odlučuje da izgleda kao lik koji je pobjegao iz horror filma i svira brže nego što većina ljudi može i da zamisli. Čini mi se da iza sebe ima učešće u preko 400 albuma. U ostalom, imali ste priliku vjerovatno i da pogledate neke od njegovih nastupa gdje ostanete blagorečeno zatečeni, zapanjeni. I na kraju 1976. godine na svijet je stigla Ana Popović, jedna od rijetkih gitaristkinja sa ovih prostora koja je uspjela da napravi ozbiljno ime u svijetu bluza. A bluz je malo nezgodna teritorija. Ona je pokazala da bluz nije rezervisan samo za one stare likove iz Delte Mississippija. Žena je jedina sa ovih prostora koja je redovno dijeli binu sa svjetskom kremom bluza. Nju ne zovu na festivale zato što je naša, nego zato što kida tu gitaru, tako da i Amerikanci začute. Ali eto, Ana je uspjela da ih ostavi bez teksta, i to ne kroz egzotiku i trikove, nego čistim znanjem i ozbiljnom svirkom. Njoj su se poklonili bardovi kao što su recimo Clapton, B.B. King, Bona Massa, Gary Clark i tako dalje i tako dalje. Tako da, kad pogledate 13. maj, vidite jako zanimljivu stvar. Tog dana nisu samo na svijet stizali muzičari, rodili su se ljudi koji su pomjerali granice. Neko je spojio kulture, neko redefinisao soul, neko osvojio Euroviziju dva puta, neko svirao gitaru sa kantom na glavi, a neko pokazao da bluz ne mora da ima pasoš iz Memfisa da bi bio stvaran.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: ovog petka, subote i nedelje. Dođite na jubilarni
1: 20. prolećni kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na fantastičnih 20.000 artikala
1: ovog vikenda.
0: Tri dana kućnog sajma, Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
3: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
4: Evo i novih vijesti. Glavna prijetnja stabilnosti Bosne i Hercegovine je nepromišljena politika zapadnih zemalja usmjerena na uništavanje decentralizovane arhitekture uspostavljene Dejtonskim mirovnim sporazumom, ocijenio je ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Dodao je da su pokušaji zamjene međunarodnog prava zapadnim pravilima naišli na oštru osudu Rusije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da bi posljedice sukoba na Bliskom istoku, posebno u Persijskom zalivu, mogle dugoročno da destabilizuju globalnu ekonomiju, uz posljedice koje bi se, prema njegovim riječima, osjećale i nakon 2026. godine. Međunarodna agencija za energiju upozorila je da se globalne rezerve nafte brzo smanjuju kao rezultat poremećaja u snabdijevanju izazvanog ratom u Iranu, što prijeti budućim skokovima cijena nafte. Najmanje 8 ljudi je poginulo, uključujući 2 djece, u seriji izraelskih vazdušnih napada na priobalni autoput u Južnom Libanu. Portparol iranskog ministarstva zdravlja izjavio je da je broj poginulih u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom dostigao 3483. Vlada Španije je odgovorila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da Sjedinjene Države ne mogu da koriste španske vazduhoplovne baze za rat protiv Irana, uprkos sve većim kritikama Sjedinjenih Država. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage tokom protekla 24 sata izvele napade na objekte energetske i transportne infrastrukture u Ukrajini koje koriste ukrajinske oružane snage. U operacijama su učestvovale operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letjelice, raketne snage i artiljerija. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiga izjavio je da jedan dan rata sa Rusijom Ukrajinu košta oko 450 miliona dolara, naglašavajući da je najteža cijena koju ta zemlja plaća gubitak života ukrajinskih vojnika. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da se u javnosti često govori o velikom potencijalu odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, ali da u praksi nema konkretnih pomaka. Volodimir Zelenski mora da naredi ukrajinskim oružanim snagama da napuste Donbas i druge ruske regione kako bi se otvorio prostor za mirovne pregovore, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ovo nije prvi put da Zapad pokušava da uvede sankcije protiv patrijarha Moskovskog i sve Rusije, Kirila, a Ruska pravoslavna crkva je više puta saopštila da je to vrhunac apsurda, saopšteno iz Moskovske patrijaršije. Ranije su mediji objavili da Evropska unija priprema ograničenja protiv patrijarha Kirila kao dio novog paketa antiruskih sankcija. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koga je opisao kao prijatelja i nekoga sa kim se Amerika slaže. Također je dodao da planira da razgovara o ratu sa Iranom, za koji su Sjedinjene Države i Izrael optužile Kinu da ga podržava. Kineska ambasada u Sjedinjenim Državama je u međuvremenu izložila 4 crvene linije u odnosima koje ne smiju biti osporene: Tajvan, demokratija i ljudska prava, putevi razvoja i politički sistemi i pravo Kine na razvoj.
3: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
4: U galeriji Crvene zvezde i Vojvodine će večeras u 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije. Biće ovo treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Sve staje u jednu utakmicu. Valencija i Panathinaikos večeras igraju majstoricu za plasman na Final Four Evrolige u Atini. Poslije nevjerovatnog toka serije rezultat je 2-2. Panathinaikos je dobio prve dvije utakmice u Valenciji, zatim je španski tim uzvratio istom mjerom i slavio oba puta u Atini. Majstorica u Rođ Areni počinje večeras od 21 čas. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
5: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
4: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Bijeljini 14, u Tuzli 15, u Doboju, Prijedoru i Zenici 16, u Mostaru, Neumu i Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme sutra, četvrtak, 14. maj, bit će više sunčanog vremena prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje, koje ponegdje može donijeti kišu. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 6 u Hercegovini do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 stepena.
6: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Poštovanje i bolje vas našli na talasima vaše omiljene radio stanice. Ako niste bili do sada sa nama, da vas podsjetimo, ideja je sledeća: napraviti najkompletniji pregled muzičkih dešavanja u proteklih 25 godina, i to tako što ćemo analizom britanske, američke i nemačke top liste ustanoviti koje su to pesme bile najpopularnije u periodu od 1980. godine do danas.
0: Naftalin.
1: Zahvaljujući tome, u serijalu emisija pod zajedničkim imenom Naftalin u prilici ste da čujete po 100 najboljih pesama za svaku godinu, dakle 100 najboljih iz 1980. 100 najboljih iz 81. 100 najboljih iz 82. i tako dalje. Za svaku godinu trebaju nam po 4 emisije. Drugim rečima, zadatak nam je da na ovaj način sačuvamo od zaborava mnoge pesme koje dugo niste čuli i da ne dozvolimo muzičkim moljcima da unište vaše muzičke uspomene.
0: Protiv muzičkih moljaca.
1: Ako redovno pratite ovaj serijal, onda znate da smo već iza sebe ostavili godine 1980, 81, 82, 83 i 84, kao i to da danas počinjemo sa preslušanjem hitova iz godine 1985. A kakva je to godina bila, najbolje ćete se uveriti baš kroz naredne 4 emisije. Dakle, ovo je prva epizoda posvećena godini 1985. Sve u svemu, slušate emisiju Naftalin protiv muzičkih moljaca. Moje ime je Goran Jovanović. A osim muzike, po čemu će još ostati upamćena 1985. godina? Evo nekoliko događaja koji su u istorijskom smislu obeležili tu godinu. Te godine je u Britaniji prvi put obavljen razgovor putem mobilnog telefona. Ronald Reagan je započeo svoj drugi mandat u Beloj kući. William Schroeder je postao prvi pacijent sa veštačkim srcem kojem je dozvoljeno da napusti bolnicu. Mike Tyson je debitovao kao profesionalni bokser, već u tom meču prvom svom profesionalnom nokautirao je protivnika u prvoj rundi. Mihail Gorbačov je postao generalni sekretar Sovjetske komunističke partije. Coca-Cola je predstavila svoju novu formulu, takozvanu New Coke, ali taj eksperiment nije uspeo, pa je već posle 3 meseca obustavila proizvodnju iste i vratila se originalnoj formuli. Na stadionu Heysel u Briselu tokom finalne utakmice Kupa šampiona u fudbalu između Liverpoola i Juventusa srušio se deo tribine i poginulo je 39 navijača. I naravno, 13. jula 85. u Londonu i Filadelfiji održani su čuveni Live Aid koncerti, no o njima ćemo još govoriti tokom naredne 4 emisije.
0: Naftalin. Protiv muzičkih moljaca. Muzičkih moljaca.
1: I eto, za početak dovoljno istorije, a sad usmeravamo pažnju isključivo na muziku. Naime, prvu pesmu za danas i prvu pesmu u okviru preslušavanja hitova iz 85. otpevaće nam Paul Young, jedna od njegovih najlepših laganica, Every Time You Go Away.

pesma Man is too tight to mention zapravo nije originalno delo grupe Simply Red. Naime, dve godine ranije, dakle 83. bend pod imenom Valentine Brothers je sa ovom pesmom pokušao da napravi proboj u prvu muzičku ligu, ali nisu baš uspeli u svojoj nameri. Zanimljivo, ista ta pesma, ali u izvođenju grupe Simply Red prošla je na top listama mnogo bolje. Ali tako to biva ponekad. Naftalin. Inače, ovo je Naftalin, emisija koja vas podsjeća na sve relevantne hitove u periodu od 1980. godine do danas. Tačnije, sviramo po 100 najvećih hitova za svaku godinu, pa tako i za 1985. Ovo je baš prva od četiri epizode koje ćemo posvetiti toj godini. A te godine jedan od najvećih bioskopskih hitova bio je film Policajac sa Beverly Hillsa sa Eddie Murphyem u glavnoj ulozi. Inače, lik kojeg je tumačio Eddie u filmu se zvao Axel Foley ili Axel F. E pa upravo to je naslov instrumentalne teme koju je za potrebe filma komponovao Harold Faltermeyer.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
2: 1, 2, 1, 2, 3.
3: Radio.
4: Moljaca.

0: pevačica Denise LaSalle ima tipičnu priču za gotovo sve američke crne pevače. Naime, počela je pevajući u crkvi, a potom se usavršavala pevajući blues i R&B. Na kraju uspela je da napravi kakvu takvu internacionalnu karijeru, a 1985. godine njena pesma My Tutu se svirala po diskotekama širom sveta. E dobro, to je ujedno bila i osma pesma za danas, što znači da ćemo malo odmoriti, a onda posle pauze čeka nas još 17 hitova iz 1985. Drugim rečima, vraćamo se vrlo brzo.
1: Protiv muzičkih moljaca. Muzičkih moljaca.
2: Tata, da puštam!
3: Puštaj, sine.
1: Radio. Naftalin protiv muzičkih moljaca.
0: Evo nas ponovo, Naftalin protiv muzičkih moljaca, godina 1985. epizoda prva, ja sam Goran Jovanović. Već smo danas pominjali neke filmske uspjehe iz te godine, a pesma koja sledi se pojavila također u jednom mega popularnom filmu. U ostalom, ko nije gledao film Povratak u budućnost sa Michael J. Foxom? E, a ako ste gledali film, onda se sjećate i ove pesme. The Power of Love, pevaju je Hugh Lewis and Muse.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
2: Good work, young lady. How do you feel?
3: Big.
4: Yeah.
0: Moljaca.

0: bio ovo dvojac koji je već sarađivao i pre ove pesme, i to u grupi Thin Lizzy. Preciznije, bili su ovo Gary Moore i Feel Like Not, a pesma Out in the Fields je u junu 85. godine dospela do 5. mesta britanske liste singlova. Ujedno, bila je to i 18. pesma za danas, što opet najavljuje Mali Predah. Nakon pauze vratit ćemo se sa još 7 velikih svetskih hitova iz 85. godine, ali ćemo malo zaviriti i u domaće muzičke antologije. Stoga, ne menjajte frekvenciju. Vraćamo se vrlo brzo.
1: Muzičkih moljaca. Muzičkih moljaca.
2: I am big. Radio.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
0: Opet mi Naftalin protiv muzičkih moljaca, godina 1985. epizoda prva, ja sam Goran Jovanović. Kao što rekoh, pred nama je još 7 svetskih hitova iz 1985. godine, ali pre toga ćemo vas malo podsjetiti i na domaću produkciju iz te godine. No, pošto je tih godina i kod nas već krenula hiperprodukcija, a posebno u Bosni i Hercegovini, definitivno odustajemo od prakse da vam sviramo samo po dve domaće pesme, nego ćemo svirati deliće više pesama iz prostog razloga što ćemo na taj način pomenuti i više izvođača i više pesama. Pa evo, u tom smislu danas vas podsjećamo na ono što su te 85. godine radile grupe Bajaga Instruktori, Film, Idoli, Kerber i Parni Valjak. Dakle, sviramo neke domaćice iz 85.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
2: Ladies and gentlemen, you're listening to the total hit sound of Big Music Power.
0: Moljaca.